ժշկումուն ճաշխերի բալ մասսաս հեջ օլի շկոսկույիցին նգիյան ավիսայսերի ճոլ, ծրուրի ռող լխկուտանին սա ու դա կանքո շկումուն։ Ու կամբի շխոնոնիրի չաբիլ սիրալ, սաշկավալի լիոս չուկա բեղ, խոր բեղ, սանդին մսեղ բեղ, ոկանդ։ Ասկա դիոս ասկա չկուա։ Նկանի մակու, նկալոգոնյակու, նկատյուշի նկտիկա իգրես վերապաս ճոս ամիսյուն։ Ատկա կա Հեսուս, դա ատկա խունչ կա կա, տենք ոնակլա կոլա ծլոմտա, կրեշ ծլոբանքիլ տյալ ճակվիշ սլիշտյու ամնի կվոտե մալ, հեկին ճոշին կտարաբար, չկակ ամտաշը կերիք ինե, աշտի սիլիշտյու ամե, չկամ սիկ սակ, ավա ուչէ սանտո սալա իգլեսի։ Դեն ոչ կապլանգիր խուն իգլես ճող սամիսյոն չու խունի դիկտիշ էրը սիրի կոմունիլ ոգենք, սաղջ ոչ չիշ կուլբալը չիշ խունիլ, չի կոսո կրկենը չիշ խունիլ, չի շեն ինգիրի պսեշտյու ամիլ կեղջի, անախշյապ շկուշ պրովետ, անախչի կուտունգույլ անի մախկուալ ագվա բխիոմ լիտաշիք սիկպալը չիշ կուլբալը լինե բա ուլիշանախ տո ագիկեն։ Աչ սանտին մուսեր էղ, Sekä tässä kasvusheitnalle. Reis kasvalle ruuli mausi jäsi, kun näs poi ruulistyy aamli ja maakistana mit. Usik eek tässä kasvalle katju aamli teiki laal, saabi laal, oslok ing, uttuktukin usilal, sokreep tiskunite. At josi raok, ten kaos, raavale, skolvale ruuli kanahit sot. بیشتری تقلی نگاهی کردن قانق تقلی شما بعد چیش خونید بیکوین دیشب چیش خونید این قطع اما چکوسش کواش اما مقر قرن سنت ماری روساری خوکند شق سش کواش یه سکو به خور به سنتی موسیقی خوکند شق خوکانش کمون سری خونالی خوک این قرار خرس سا و دون قطع سی چای بیه سیدک قبی چقلیش به رقالش کب رقال Utanak kwan tio kochi roi binengkil, kos bar binengkil ut stol bali ratine kawa dios redi kutan domingu lach eskomon. Ana katao sali San Mateo, kuipskak al nakatikiri ba, kuipskak al nakatikiri ba sali hun, hun rakal, nakarak toh sali kalahu, hun toh kalahu. Kuiskak al junto kala kual ni ratine kawa dios el domingo la es como o kami yo con ser hoy ven inquil y escotpal y chabi decir yo con que era ven que una cabeza es como ser hoy con ahí